Ya, pendengar, lagu ini jadi penutup perjumpaan kita dalam program musik tradisional dan daerah. Selanjutnya kita akan masuk dalam pro dangdut ya, di Pro 1 Era Rirote, tentu saja bersama saya, Ner Leolede.